Moj šogore, ti dobivaš mene, ja dobivam ženu. Svatko nosi svoj teret. Ostani na nogama do zore. Želi ti šogor Dino.

0: Азен, наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lijepi i veseo provod u svatovima mladoženji Dinu želi Mladenka Lea.